Radio Helsinki. Jeni në valet e harmonisë radio rinisë në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalëve dhe pëmëve të gjelbëta, një tingull magjik fillon të përhapët në ajrë. Është tingulli harmonisë muzikës, që bënd të ndihin të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.